Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: щасливе. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: так хотів високих.
1: Ти ж хотів писанних.
0: Нагорі ти день від дня. Адже так мілиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня. Так мілиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати. Ну, а що перепочати?

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Це «Ігри розуму» на Першому міському. З вами моя чарівна жінка, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як» Анна Велічко.
2: Ну і неперевершена лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук Баскіна Вікторія.
1: Та наша гостя – спеціаліст з етикету Анастасія Бабінцова. Вітаю.
3: Дякую.
4: Вітаю вас.
3: Дякую. Щиро вдячна вам за запрошення.
2: Так, ми теж дуже вдячні. І, знаєте, така цікава тема, да, з якою ми почали говорити, навіть коли зайшли до студії. Да? Як правильно сидіти, що є вірно, що невірно. І сьогодні я, наприклад, запізнювалась. І через те, що сьогодні в нас саме ви в гостях, я задавала собі питання, да, як порушення етикету може впливати на інших людей. Бо там через запізнення, да, я можу, ну, начебто, проявляти там зневагу до людей, там ставити свої якісь інтереси на перше місце, ніж інше. А як це з сторони вашої, як спеціаліста?
3: З точки зору етикету, з вашої сторони, якщо ви запізнилися, ви заходите максимально тихо. Тобто ми нікому не заважаємо. Ми не вітаємось дуже гучно, так? Якщо ви вже бачите, що, наприклад, де ефір або йде нарада, ви тихесенько приходите і займаєте своє місце, аби не привертати до себе додаткової уваги.
2: Зайвої
3: уваги. Так, це перше. А вже що, якщо ви зайшли на якийсь ефір, або це може бути конференція, так? Ті, хто ведуть цю конференцію, так, вони вже що не роблять так, аби ця людина, яка запізнилася, вона відчувала якусь неприязнь, так?
2: Угу.
3: Тому з обох сторін ми повинні дотримуватись ось того такту.
2: Так, а якщо ми не дотримуємось, як ви вважаєте, як це впливає, да, там психологічно, емоційно на людей? Ну, наприклад, запізнилися там на конференції, тут ведучий каже: «О, Аню, доброго дня, ти що, спала?» Як ви вважаєте, да, як це може бути по відношенню до людини?
3: Анно, прекрасне запитання, прекрасне. Є один секрет. Цей секрет називається самоіронія. Ось такий жарт. «О, Анно, ви так довго спали!» Ви можете сказати: «Так, щось, я заспалась», або пожартувати. Але цей жарт повинен бути влучним, так?
2: Угу.
3: Це може бути просто посмішка. Ви можете просто посміхнутися, ну, зробити так вигляд. Дійсно так. Але не повинно бути агресії, так? Тому що в нас почнеться ескалація якогось конфлікту, агресія, і ні до чого хорошого це не призведе.
2: Угу.
3: Тому, якщо навіть одна зі сторін зробила такий жест, так, і все ж таки підмітила ваш недолік, ви повинні до останнього, знаєте, тримати спину.
2: Угу.
3: Тому
2: так.
3: Ми відповідаємо завжди за себе. Так, от, а завжди за іншу сторону, так, відповідає інша людина. Тому наша задача проявити саме себе з найкращої сторони.
2: Угу.
1: Як ви вважаєте, допомагає нам етикет зберегти внутрішню рівновагу чи комфорт?
3: Однозначно допомагає. І саме правила етикету, так, вони надають нам відчуття безпеки, вони надають нам відчуття комфорту. І от саме зараз в такі важкі, складні моменти, так, які ми зараз проживаємо кожного дня, саме знання правил дійсно може бути ключем до вашого успіху, до правильної комунікації і так далі. Тому аж що, я завжди кажу, що етикет – це ключ до вашої впевненості. Це однозначно. Тому що є, на жаль, таке упередження, що етикет – це правила, які наче нас сковують, але ні. Це правила, які надають нам впевненості. Тому що ми знаємо, як правильно привітатися, як правильно закінчити бесіду, на які теми ми можемо спілкуватися, а які теми табу. І є теми, на які краще не спілкуватися. Угу. Як почати привітання, як здійснити церемоніал рукостискання, коли ми вперше бачимо так людину.
1: А як почати привітання?
3: Перше – це з усмішки.
2: Ух ти, це те, що я люблю.
3: Так, з усмішки. Але є нюанс. Вона повинна бути щира. Тому що, якщо ваша усмішка буде ось така натягнута, це невербальні жести. І перше, що бачить так людина, ще ви нічого не почали говорити, вона вас за перші 7 секунд, вона щитує усі ваші невербальні жести. Вашу усмішку, ваші відкриті або закриті пози рук, так. От, тому все повинно бути щирим. Тому що, якщо не буде цієї щирості, усі ваші гарні манери, вони, їх можна просто помножити на нуль. Так, звісно.
1: Усмішка, потім що?
3: Усмішка. А вже що, коли ми... Так, в нас відбувається церемоніал рукостискання. Ми теж повинні знати, як це правильно зробити. Так, в нас не повинні руки наші дуже хитатися. Так, теж ми повинні розуміти, хто перед нами: жінка або чоловік, так і так далі. Угу. От тому, а вже що перше, це ми вітаємося, кажемо, наприклад, добрий день, доброго вечора, так, в залежності
2: від часу.
3: Так, від часу, так, називаємо своє ім'я, можливо, це буде прізвище, так, і називаємо або той вид діяльності, яким я займаюся, так, або ви, або ж ваші інтереси. І це вже залежить від контексту. Тобто, де ми знаходимося, з ким ми знаходимося, за яких обставин, так? Угу. Це може бути, якщо це бізнесова середа, так, а вже що ми називаємо той вид діяльності, яким ми займаємося. Якщо це якийсь захід, так?
2: Такі дружні.
3: Так, угу. А вже що краще назвати ваші уподобання, так? Ваші хобі, чим ви займаєтесь, угу. Чим ви любите займатися, не професію.
2: А от ви кажете, що етикет дозволяє нам зберегти, ну, спокій, да, там, і відчувати себе більш безпечно. Я з цим згодна, тому що правила, вони, ну, дійсно дають безпеку. Навіть там дитина, да, коли в час там якийсь неспокійне, треба повертати його до режиму. Але, mm-hmm. от, наприклад, я навчалася в школі, може, у вас було інакше, пані Вікторія, у нас не було уроків етикету.
1: У нас,
2: ну,
1: були.
2: Були? У нас от був труд, на якому ми навчалися готувати, шити фартушки. Уроків етикету в мене не було. Я не знаю, зараз запитаю у своєї дитини, да, чи є в них офіційні уроки етикету. Бо ну, я не бачу в нашій країні, да, в нашому регіоні, щоб цього було багато. Якщо це так важливо, чому це, ну, немає офіційне в освіті? Або має місце, але я про це не знаю.
3: На жаль, в школах немає такого саме предмету, так, як етикет. Можливо, викладачі вже самостійно в програму додають так, якісь моменти, якісь аспекти. Наприклад, я знаю, що в школі, в якій займається моя донька, сама велика подяка класному керівникові, яка намагається донести якимись бесідами з ними ось такі правильні моменти, ці максими, так, завдяки яким вони можуть комунікувати правильно. Що стосується масштабного такого, так, на жаль, немає в нас таких уроків, на жаль. Але, можливо, будуть, знаєте, це така одна з моїх
2: мрій.
3: Так, тому що дійсно нам не вистачає, і нам, і нашим дітям не вистачає знань.
2: Да.
3: І, на жаль, багато з проблем, з конфліктів, з агресії так починається саме того, що ми не знаємо елементарних правил. Я вже не кажу про щось там дуже таке складне.
2: Угу. Ну так, да, бо якщо ми би притримувались, да, так можна сказати, етикету, то, можливо, би ми не порушували кордони інших людей.
3: І кордони, так. Тому що етикет же, він базується, це ж не тільки про рівну спину, виделки та ножі, так? Етикет базується на таких правилах, як тактовність, як доброзичливість, як співзвучність, як можливість підтримати іншу людину. І, на жаль, за ці 3 роки, так, наше суспільство, воно, знаєте, не здало той іспит на усі ці якості, які я так перерахувала. Угу. І доброта, і доброзичливість.
1: Не здала?
3: Не здала.
1: А що ви маєте на увазі? Хто не здав? Я здала.
3: Дуже. У нас дуже багато агресії, так? У нас дуже багато конфліктів. Чому взагалі відбуваються ці конфлікти? Тому що емоції в нас йдуть поперед наших думок, так? І ось саме правила етикету, вони дозволяють контролювати наші дії і наші емоції, і не давати їм волю.
2: А куди ж їх дівати?
3: Туди ж...
1: Ну, не на новій почті виплескувати на
3: так,
1: чергу.
3: Так, не на новій почті, не на в чаті, так, вашого будинку або шкільному чаті.
1: Ну, це може бути так? Прояви хвороби зараз. Багато
3: може
1: людей
3: бути.
1: Страждають на тривогу, на депресію.
3: І це в тому вся і справа, що якщо ви бачите, що людина, наприклад, дуже агресивна, так, настроєна до вас. Ми ніколи, знаєте, не відповідаємо, якщо до вас звернулись грубо, не тактовно, не тактично, так, не красиво. Ми ніколи не відповідаємо грубістю.
2: Угу.
3: Це одне з найважливіших правил. Ми повинні розуміти, що якщо ми відповімо так само, то цей конфлікт, він абсолютно точно, він загостриться.
1: Як ви вважаєте, от правило етикету, це по праву народження дається багатьом людям?
3: Знаєте, ніхто не народжується з золотою ложкою у році, так?
1: Золотою і... ні, ну це ж і генетично може бути.
3: Знаєте, я дуже прекрасно пам'ятаю своє навчання, і одна з таких фраз, яка запала мені, так, що етикет починається не десь в ресторані, не десь на вулиці, а етикет починається саме вдома.
1: Тільки вдома?
3: Не тільки вдома.
1: Ну, правила, навички ми прививаємо своїм дітям удома.
3: Удома, так.
1: Як тому... воно буде знати, чавкати чи не чавкати?
3: Це я про те, що
1: місти?
3: Так, а вже ж. І так само столовий етикет, він не починається в ресторані, він починається саме вдома. І ваша дитина може пройти, наприклад, якийсь курс, так, або якесь навчання, так, зі столового етикету. Але вона прийде додому, і якщо вдома не засервірован стіл, сім'я не користується виделкою і ножем, так, коли вживає будь-яку страву, то вирогідність того, що ваша дитина буде їсти правильно, ну, я думаю, що вона десь дорівнює приблизно нулю. Так, є винятки, є дітки, які дійсно хочуть виділятися, бути кращими, так? В них є ось такий хист і таке бажання. І вони десь будуть самостійно, десь щось підледжувати, так? Когось дізнаватися. Але сім'я формує дуже-дуже багато звичок. Тому так. Я за те, аби це було і в школах так само,
2: і
3: але ми повинні пам'ятати так, що це повинно бути і в сім'ї. Якщо мама з татом так користуються приборами, то і дитина, вирогідність того, що дитина може так і буде користуватися.
1: Якщо я користуюся.
3: А вже що є, знаєте, такі питання, і дуже часто до мене звертаються саме мами підлітків, так? А як же зробити так, тому що цей пубертат, їх ця така емоційність, так, в цьому періоді, їм досить складно. Але я завжди кажу, що тільки через свій приклад ми можемо донести, це перше. Навіть якщо вона або він, так, дитинка, зараз не користується цими приборами, Вона бачить, як це повинно бути. Вона знає, як повинен бути засервірован стіл. Це все прийде.
1: Я даю своїм ніж, але вони ще маленькі.
3: І це прекрасно. Не бійтеся, обов'язково давайте.
1: Ні, ніж завжди біля них. Ніг, але вони не можуть їм користуватися зараз ще. Но, мабуть, у майбутньому вони привикнуть до нього, до цього прибору, і будуть ним користуватися.
3: Так, головне не робити теж одне з найважливіших правил. Ми ніколи нікому не робимо зауваження. А вже що є контекст.
2: Так,
3: і тут
2: смисл.
3: Ваші очі.
2: А от якщо дитина сіла зараз, чавкає, скажу так, що ти тут робиш?
1: Ноги на стол положила.
2: А що так, знаєте?
3: Спокійно.
1: Що зараз?
2: Заряділі.
3: Вже навіть ж не дали продовжити, розумієте, все. Емоції пішли. Ні, тут вже що контекст. Якщо ми, наприклад, прийшли в ресторан з подругою, так, і вона плямкає, чавкає і так далі. А вже що ми не будемо робити її зауваження, тому що ми просто залишимось без подруги. Це як мінімум, так? Як максимум ще й буде якась дуже неприємна конфліктна ситуація.
2: Може,
3: так?
2: Слава Богу.
3: Якщо...
2: Прийшла з подругою, вона чавкає, ти думаєш, боженька, боженька.
3: Якщо це, наприклад, ваші діти, а вже що ми робимо зауваження, але дуже тактовно. Тому що я знаю, я сама мама двох дітей, і я знаю, як можуть макарони бути на підлозі, і не тільки вони. Я це бачу кожного дня. Але я розумію, якщо я буду ось таким натиском казати, так не можна, ось так не можна, і ось так не можна. Ну, навіть це з точки зору психології. Я розумію, що це абсолютно невірно, так? От. Тому поступово вони навчаться, все буде прекрасно. Але з дітьми теж дуже, дуже тактовно. Ми не забуваємо про те, що чи це доросла людина, так? Чи це дитина, оця максима такту, будь ласка, завжди тактовно, що з дорослими, що і з дітьми. Вони не відрізняються так від дорослих. Вони теж хочуть, аби їх поважали.
2: Так.
3: Так.
1: А зараз є таке спорне питання. Можна говорити приємного апетиту?
3: Контекст. Завжди пам'ятаю. Я зараз розкажу.
1: Я читала, що тот, хто приготував страви, він може говорити приємного апетиту. А якщо ми десь у ресторані, то це неприємно.
3: Прекрасне питання. Дивіться, ми завжди повинні ось пам'ятати, будь-яке, якщо у вас виникає запитання стосовно етикету, вас перше, що повинно бути перед вашими очима, так, це контекст. Ви повинні розуміти, з ким ви, де ви, за яких обставин, так, з якою метою. Що я маю на увазі? Якщо ви прийшли, наприклад, ваша мама приготувала смачну вечерю, так, і ви прийшли до неї, і вона вам каже приємного апетиту. А ви в цей час, знаючи, що я десь читала на просторах Інстаграму від якогось спеціаліста, що це так не можна робити, і ви не відповісте своїй мамі, я думаю, що...
1: Буде скандал
3: як мінімум. Це ж саме і стосується, знаєте, як кажуть, чи доїдаємо ми останню ложку супу, так, в ресторані або в тарілці, так, вдома. Якщо ви в ресторані, а вже що ні, остання ложка завжди залишається у вас в тарілці. Але якщо ви прийшли до мами або до його мами, то краще доїсти все і подякувати. І приємного апетиту теж сказати. Якщо ми, наприклад, на якомусь формальному заході, так, де, наприклад, там 15-20 осіб, так, і нам подали страву, то а вже що один одному ми не будемо казати приємного апетиту, приємного апетиту, приємного апетиту. Ні, все, нам подали страву, і ми починаємо її вже куштувати. Контекст.
2: Дякую. А якщо от, окей, ми прийшли до мами, ну, особливо, да, там до його мами, як ви гарно висловились, ну, ми не можемо доїсти. Ну, не завжди ми взагалі буваємо голодні. В мене так часто бувало. Бувало через те, що, ну, не дуже подобається те, що приготували. Ну, і я не можу з'їсти те, що, ну, мені не подобається. Як в цей момент?

0: так, і так далі. В таких випадках я рекомендую аже що примінити якийсь жарт, самоіронію. Наприклад, я знаю, ви ще приготували такий смачний пиріг. Я так хочу з'їсти найвеличезніший шматочок, хочу залишити трішечки місця. Розумієте? Ось так.
1: Бо за правилами... Якщо того пиріга немає, ти просто не хочеш там їсти.
0: Дивіться, успіх так нашої комунікації залежить від того, як ми підготувалися і куди ми йдемо, так? Угу. Якщо ви знаєте, що ви йдете до його мами, і вона, ну, жінка, яка буде так пропонувати вам великі порції і так далі. Будь ласка, у вас в арсеналі повинні бути якісь ось такі фрази, які, знаю, що вас врятують. Але відмовлятися вже, що це не дурний тон, але це все повинно бути дуже тактовно.
2: Дивіться, як вам такий приклад? Я так готувалася до зустрічі з вами, що я так наїлася, що більше місця не маю.
0: Ні.
3: Я так хвилювалася перед зустрічю з вами, що я так наїлася.
1: І в мене було компульсивне переїдання.
0: Ну, ми ж повинні розуміти, так, що за таким жартом, певно, що буде агресія.
3: Дай Боже, адекватно...
1: Його маму. Да.
0: Давайте переключатися.
1: Я взагалі хочу запитати, як ви до цього прийшли? Вас це родинне, чи на якому етапі свого життя ви зрозуміли, що ви хочете займатися саме етикетом?
0: Я почала, скажімо так, вивчати етикет 7 років назад. Що мене дійсно приваблювало, так це дуже красиве сервірування, яке я дійсно закохалася. Я вже, що потім, що вже столовий етикет, я почала розбиратися в цій тематиці, потім вже і бізнес-етикет, це суспільний, так, тому що неможливо вивчити щось одне. Це дуже велика така об'ємна наука. Так? От, що стосовно сім'ї, так, в мене тато був дуже галантний, дуже такий манерний. Він завжди їв з ножем та виделкою. Так, він дуже красиво це робив. Дуже красиво. І в нас у сім'ї був такий культ дійсно вечері. Сніданок як сніданок, обід як обід, а от саме вечеря. Ми вечеряли завжди мінімум годину. Це мінімум. Не було ніяких, ну, на той період ще взагалі просто їх не було, так, телефонів. В нас не було на кухні телевізора. Ми спілкувалися. Тобто, розумієте, наша вечеря, вона тривала годину. Я розказувала, як у мене справи там в школі, в університеті. Тато розказував, як у нього справи, мама. От, тобто, ми спілкувалися. В нас був ось такий культ.
3: Ритуал.
0: Так, це був ритуал такий. І а вже що, коли я створила свою сім'ю, я ці ритуали, а вже що, принесла в свою сім'ю. Тобто наразі в нас немає телефонів за столом, немає телевізору на кухні, так? Ми спілкуємося. Іноді ця вечеря може бути і 15 хвилин, але фокус на тому, аби кожен розказав, як пройшов його день. Які, можливо, є проблеми. Я завжди таким чином будую з дітьми діалог, аби вони розказали щось смішне, щось дотепне, що було за день. Це вже збавляє той градус формальності, і їм цікаво спілкуватися з нами. Так, що це не просто нудно. Угу. І мама не просто тут буде навчати, як правильно щось тримати, або так, як правильно пити з келуху. Ні, ми збираємося для чого за родинним столом? Не тільки для того, щоб поїсти, а для того, щоб поспілкуватися. І, на жаль, в нашу еру ось такої зайнятості ми всі кудись біжимо, ми всі кудись квапимося, ми постійно в телефонах, постійно. Так ось ці 15-20 хвилин дійсно можуть створити ось таке чудо вашій сім'ї, коли кожен буде знати, а що відбувається.
2: Да, бо це ще й об'єднує.
0: Це ще й об'єднує, а вже ж. і, знаєте, попити кави. Знаєте, я кажу, що в мене зранку є такий ритуал, я прокидаюся досить рано, в мене є

0: кава егоїстки. Коли я заварюю собі каву з кавової пари, не з кружки, а сама маленька ось така фільжаночка, так, кавове блюдце. І в тиші ось ці 5-7 хвилин вони мої.
1: Як ви це оцього добилися?
2: Прокидається дуже рано.
1: Дітей і чоловіка, як цього добитися?
0: Ну це ж про самодисципліну, розумієте?
1: Самодисципліну? Чи дисципліну тих, хто оточує?
0: І дисципліну
1: мама,
0: тих, хто оточує.
1: Що мені одіти? Що мені поїсти? Розчеши мені.
2: Може, пані Анастасія прокидається в 4 ранку?
0: Ні, ні, в мене дійсно фокус на те, аби вони були максимально самостійні.
1: А скільки років вашим?
0: 9 і 4.
1: 4?
0: Так.
1: І вона самостійна?
0: Я не годую з ложки. Якщо ти не змогла поїсти самостійно, значить ти не голодна. У мене просто тато військовий. І тому мене в сім'ї обожнювали от просто. Я для нього була принцесою, але тим не менш мене виховували максимально самостійною дитиною. От. Тому, в принципі, якісь такі свої історії я, можливо, перенесла в свою сім'ю. І ти ж розумієте, повинен спрацьовувати баланс. Тому що якщо я за дисципліну, а ваш, наприклад, чоловік йому байдуже, навряд чи у вас вийде так щось побудувати. То ми трішечки намагаємося тримати якийсь баланс. А вже ще не без того, що о 8 ранку мені донька каже: «Боже, я забула там ось це, привези мене, я забула там книжку, вези мій підручник». Тобто і таке буває.
2: Бути.
0: Але я в більшості випадків я кажу їй, що якщо ти забула сьогодні, наступного разу ти не забудеш. Я, наприклад, не привезу. Але моє материнське серце, воно б вже привезло абсолютно все. Але розумію, якщо я зроблю сьогодні ось так, завтра, то через декілька років це виліться в якусь не дуже приємну історію для неї.
1: Саме так. А у дитинстві я читала багато книжок по етикету. І зараз вони у мене є на полиці. А чи змінилися правила от за останні 20 років? Чи є щось, що вже не так, як раніше?
0: Кардинально не змінилося. Але за рахунок того, що в нас був ковід, так, в нас почалися бойові дії, а вже що змінюється? Наприклад, ось ці цукрові так, стіки, які нам подають так, в кафе. До ковіду нам все ж таки подавали цукорниці. Але з приходом ковіду, так, ми вже знаємо, що все змінюється, так? Знову ж таки, коли прийшов ковід, рукостискання, церемоніал рукостискання, його не було. Так, що ми робили? Ми просто прикладали, наприклад, нашу праву руку до серця. А вже що змінюється? Але змінюється за рахунок того, що все тече, все плине. Так, міняються якісь суспільні установки. Тому, а вже що? Якщо брати глобально, ні. Але є такий момент, наприклад, в столовому етикеті, що якісь прибори, якими користувалися раніше, так, вони вже не так актуальні. Але що мені подобається, що багато дійсно мануфактур і магазинів, вони повертають деякі девайси, так, і для того, аби наше і сервірування було більш таким красивим, щоб візерунок столу грав, є такі девайси, якими вже не користуються, тому що в нас з'явилась і велика кількість скатертин, так, і велика кількість тих самих ножів, так. Тому, а вже що змінюється? Тому що наш ритм, все тече, все плине. Тому...
2: Ну, і плюс відповідь на виклики,
0: так,
2: які є сьогодні.
0: Але головне, що головне в етикеті? Це доброзичливість, це людяність, так, це співзвучність. Ось ці базові принципи. Тому що якщо ви тільки правильно тримаєте спину і знаєте, як правильно користуватись ножем, але ви не користуєтесь так, ви не доброзичлива людина або невічлива десь в якихось моментах. Це все воно дорівнює нулю.
2: А що ж простіше тоді? Можливо, достатньо вивчити просто емоційну складову людини і робити таку підстройку, да?
0: Баланс.
2: Тобто і етикет знати.
0: А вже ж, а вже ж. Це такі знання, які будуть вам допомагати на кожному кроці. На кожному кроці. Іноді буває так, що людина приходить так на якийсь дуже важливий захід. Він розуміє, що від комунікації з людьми, які так теж на цьому заході, можливо, його кар'єра так
2: може
0: зрости, так, або навпаки. І він прийшов на цей захід, він не знає, як себе поводити, як підійти до когось, як скомунікувати з кимось. Фуршет. Ми не знаємо, як підійти до того фуршетного столика, бо в нас і телефон, і клач, і колег з гристим.
1: Як підійти до фуршетного столику?
2: Особливо, коли
1: надо. Клач,
2: коли
1: і телефон.
0: Приходьте на мій мастер-клас 25 травня.
1: Три поради. Дайте три коротенькі поради.
0: Дивіться, три поради. По-перше, бажано, аби ваш телефон знаходився у вас в сумочці.
1: Угу.
0: Тому що в нас є така тенденція, що наші телефони завжди у нас в руці.
1: Так.
0: І коли ми хочемо так відтворити цей церемоніал рукостискання, в одній руці в нас, наприклад, клач або сумочка, в іншій телефон, і ми починаємо так на емоціях, ми не знаємо, що зробити. Куди покласти телефон, що зробити, як привітатися з людиною. А ще, наприклад, якщо у вас келих з гристом, все. Ну, тобто ми можемо сказати...
2: Саме.
1: А ми можемо не привітатися, що якщо у нас клач, я читала, то ми можемо не подавати руку для привітання. Якщо клач і келих.
0: Ми можемо перевернути ваш клач ось таким чином, так, горизонтально, і поставити ваш келих за гристом на клач і притримувати вашим великим пальцем. Все можливо. Це все практика. Неможливо, дивіться, неможливо пройти одні курси з етикету, наприклад, зі столового етикету, і неймовірно красиво вживати, так, насолоджуватися стравою. Це все практика. Так само і неможливо вивчити, наприклад, так, правила етикету, так, на фуршеті, як ти повинен себе поводити. І прийти на фуршет, і робити все абсолютно правильно. Що потрібно? В будь-якій справі. Практика. Так само і з голосом нашим, так само і з манерами, так? Так само, як ми виходимо з машини і так далі. Це все практика. Так само, ніхто не народжується так в нас з неймовірними манерами. Ми можемо з ними зростати, правильно? І якщо є у вас є така мета, яка була у мене 7 років назад, мені дуже хотілося дізнатися, а як же правильно? Тому що я бачила, як так їсть мій тато. Але повертаючись вже на 20 років назад, я розуміла, що він, розумію наразі, що він робив це максимально красиво, але максимально неправильно.
2: Uh-huh.
0: Так. Він робив це, знаєте, як по наїтію. Він так і відчував. Він десь, можливо, десь колись побачив. І мені от дійсно було цікаво, а як же це правильно зробити?
2: А от ви зараз сказали про те, що от як ми виходимо з машини і... Чи повинні чоловіки, да, зараз є тема гендерної рівності і так далі, чоловіки подавати руку жінки, відкривати двері?
0: Ну, вже ж.
2: Чому? Ми ж на рівних позиціях.
1: А потім ти йому відкроєш.
2: Ні, просто зараз дуже багато тем з цього, і навіть є випадки, коли жінка ображається на такі манери, бо вони є, ну, не актуальні до сьогодення. Тобто вона не є нижчою за нього, ну, навіть по якимось можливостям.
0: Ну, давайте тут будемо говорити знову ж таки про контекст. Це або це ділова, так, сфера, або це бізнесова сфера, або це світський, так? А вже що гарними манерами буде, аби чоловік все ж таки відкрив двері, так, в незалежності від того, чи це директор, чи це секретар, все ж таки дозволив жінці так відчувати так. Угу. Але, наприклад, в діловому етикеті, в бізнес-етикеті немає. Ми будуємо все в незалежності від нашої статі. там все йде за посадою, за рангом.
2: Угу.
0: Якщо ми кажемо про світське етикет, то а вже що усі лави йдуть так до жінки. Я вважаю, з моєї точки зору, що а вже що це гарні манери, так, все ж таки відкрити жінці двері, подати руку.
1: Я теж так вважаю.
2: Я теж так вважаю. Але в мене ще таке питання. От ми тут сидимо в студії, да? У нас тут одноразові стаканчики. Так. Як дайте маленький майстер-клас, як правильно, бо я там вже почти всю воду випила, але як це вірно робити, да, в таких умовах, щоб це і гарно виглядало для наших глядачів, ну і для тих, хто оточує зараз.
0: Перша порада. Ми завжди, буцімто келих або там стаканчик, так, неважливо, ми завжди робимо один ковток. Не питайте мене, а якщо дуже сильно хочу пити? Ні, ми завжди робимо один ковток. Ми зробили один ковток, зробили маленьку паузу, робимо другий ковток, так? Це перше правило. Це
1: бажано не гучно.
0: Так, бажано не гучно.
2: От я та подружка, яка.
0: Це перший момент. Другий момент. Якщо це, наприклад, келих там з ігристим, так, або взагалі келих з водою, ми ніколи так не допиваємо ось ці останні крапельки. Чому? Тому що візуально це виглядає
1: запрокидування.
0: Так. Наша голова опиняється десь дуже далеко, тому якщо ми так, наприклад, в якомусь закладі бажано, або офіціанти контролювали ось цю історію, так,
2: щоб
0: і
2: не було останніх.
0: Це перше. Ще такий нюансик – це наша прекрасна помада або наш блиск для губ, який може залишити на нашому стаканчику або келиху дуже красиві візерунки, різнокольорові. Що в такому випадку, яка буде моя рекомендація? Якщо ви розумієте, так, що беремо, наприклад, ось ресторан, так, ви розумієте, що а вже що ви будете вживати або воду, або якийсь інший напій, перед тим, як ви будете сідати, так, на ваше місце, будь ласка, потрібно піти в дамську кімнату і промокнути ваші вуста, аби ось цей дуже такий липкий, так, шар вашого блиску або губної помади, щоб його не було. Це перше. Друге, те, що я помічаю, на жаль, ми або забуваємо, або просто не вміємо користуватися серветками. І паперовими, і тканевими. Це прям така, знаєте, наша проблема, тому що всі починають їсти, і як в нас лежала серветочка, ніхто її не чіпав, ось так вона до кінця вечора і лежить. Тому не забуваємо, що ось цими полотняними серветками ми користуємося. І кожного разу, коли ми, наприклад, щось їмо, там якийсь салат або якусь страву, ми так проковтнули один шматочок, вірніше, їжі, промокнули наші вуста, і тільки потім ми робимо один ковток вашого напію.
2: Угу.
0: Таким чином ось цієї краси на вашому келесі не буде.
1: Дуже дякую.
2: Так багато так всього.
1: Ні, це працює. Ну,
0: це працює.
1: Не завжди нам дають цю серветку.
0: Це палетняну. Може бути паперова серветка. Але з паперовою серветкою теж ось така цікава історія і мої рекомендації. Ви повинні її завжди згорнути таким чином, аби ніхто не бачив, що на ній є. Так? І дуже часто ми бачимо, коли біля нашої тарілочки, так, є 2-3-4 ось таких скомканих серветки. Угу. Добре, якщо вони просто біля тарілочки, а не в тарілці, як багато хто може зробити.
1: А куди їх давати? От ці
0: серветки?
1: Да, із використовуваної серветки, якщо
0: завжди,
1: вони вже брудні.
0: Угу. Ми завжди уявляємо нашу тарілочку, наче це циферблат, так? Щоб було просто простіше. І наша паперова серветка буде знаходитись орієнтовно на 11:00 під нашою тарілочкою.
1: Угу.
0: У вас може бути, наприклад, тарілочка для основних страв, може бути ще така підстановочна, так, з якої ми не їмо, а вона виступає наче як декоративна. От саме під тарілочкою декоративною, так, буде знаходитись ваша...
1: А якщо вона вже брудна? Ви вже використовували серветку, і вона вже...
0: Ви можете взяти на 11.00.
1: Також туди?
0: Так, ви її обережненько складаєте, так?
1: Ну, хорошо, ходні у кишеню.
2: Сумку, не беремо додаткову сумку з собою.
0: Сумкою теж, знаєте, дуже цікавий момент, тому що... І з телефонами так само. Тому що на столі немає нічого знаходитись, окрім посуду і ваших страв. А в нас із-за незнань, на жаль, і сумки, і телефони, і окуляри, і можуть бути і ще якісь зайві предмети. Тобто ми розуміємо, що ми, коли приходимо в ресторан, все, будь ласка, покладіть ваш телефон в сумку. Це як мінімум дасть вашому співрозмовнику, так, оце відчуття, що я для тебе дійсно важливий. Не телефон, не якийсь дзвінок, а дійсно співрозмовник. І це, здається, дуже прості речі, але ми постійно робимо одні й ті самі помилки і потім дивуємося, чому хтось образився, чому хтось, можливо, не хоче вже спілкуватися. На ось таких деталях дійсно базуються усі правила.
1: Ну, взагалі багато людей, які сидять у смартфонах, і це всіх
2: бентежить.
1: Бентежить.
2: Вони сидять один з одним і просто сидять в телефонах. Да, ти дивишся, думаєш, для чого вони вже прийшли?
0: Ну, знаєте, ми ж самі, на жаль, в наше життя так, це і вводимо ці правила. Тому що, подивіться, коли ми приходимо в ресторан, ми хочемо, наприклад, поспілкуватися з друзями. Ми прийшли в ресторан з дітьми. І що перше ми робимо? Ми даємо їм телефони з мультиками, аби вони не заважали нам. Які тут будуть мої поради? Якщо діти дуже активні, якщо вже так не навчені, так, ось цим базовим правилам поведінки, так, або ми залишаємо, якщо є така змога, так, з кимось бабусі, дідусі, або ми вибираємо такий захід, де є, можливо, дитяча кімната, або дитині було чим зайнятися.
2: Угу.
0: Тобто заздалегідь потрібно це все продумати. От і все.
2: А от ми, ну, не всі ресторани сьогодні навіть, ну, дають таку можливість, щоб твоя сумочка, да, стояла окремо, як це називається, така
0: підставка. Да. Під сумочку,
2: так. І от, ну, не дають. Поставити на стілець, де я сижу, мені некомфортно, тому що він забирає місце. Потім ставити на пол, також, да, там кажуть, що не можна ставити свою сумку на пол. Знайти зайвий стул, на який поставити свою сумочку, також не завжди є можливим. Куди її діти? Заздалегідь дізнатися і не брати з собою.
0: Анно, ви коли промовляли так, усі ці правила, у вас дуже часто була ось ця фраза, кажуть, десь почула, так?
2: Ні, я сама була в такій ситуації просто.
0: Так от, розказую, як це за правилами має бути. І я хочу, аби розуміли, що правила для того, аби нам було зручно. Коли ви вивчите правила і почнете ними користуватися, вам буде набагато зручніше. Це я вам даю просто гарантію. Що стосується сумочки, якщо ви прийшли в ресторан, так, куди її покласти? Якщо, наприклад, є така підставка, прекрасно. Якщо ж її немає, куди її покласти? Її можна покласти позаду себе. Зараз ми дійдемо до місця для вас. Позаду себе, або можемо зліва, або справа. Але тут потрібно розуміти, який у вас стілець. Є такі стільці, так, де в нас немає, наприклад, ось цих бокових перил. Вона може просто випасти. Або, наприклад, ззаду. Так, ми розуміємо, що дійсно там якийсь такий футуристичний стілець, так, і він теж, ця сумочка вас може випасти. Так? Ми вже дивимось на конфігурацію нашого стільця. Це перше. Друге. Ви сказали про те, що сумочка забирає багато місця, а мені потрібно ще сісти. Є таке правило, як ми все ж таки сидимо, аби і наша спина була рівна, так, і постава, і відстань між нами і столом була правильно для того, аби нам було зручно. От підкреслюю кожного разу зручно, комфорт. Це дійсно зручно. Як ми повинні сидіти? Приблизно ось так, як я сьогодні, на одну третину стільця. Так? І тоді і велика сумочка поміститься, і маленька. Якщо у вас же така, знаєте, досить велика сумка, то вона буде на підлозі. Ще момент, є ось такі, якщо ви знаєте, гачки, так, на, для сумочок. Їх можна використовувати. Але тут цікавий момент, ми повинні розуміти, а чи не буде ваша сумочка заважати офіціанту. Так? Якщо вона дійсно буде заважати, то, можливо, ось цей гачок, він недоцільний. Тому, знову ж таки, контекст. І аби знати, так, як же ж краще зробити, потрібно вивчити декілька правил.
2: Ну, все ж таки, хочу повернутися. Етикет – це більш про контроль чи про серце? Чи про те, що, ну, відчуття?
0: Це більше про серце, однозначно. Більше про серце.
1: Також про комфорт. Якщо всі будуть соблюдати ці правила.
0: А мені почулося контроль.
1: Комфорт.
0: Комфорт. Все ж таки більше про серце, але, знаєте, це такий унісон. Все ж таки і серце, і комфорт. Але я все ж таки за серце, і повертаючись до того, про що я казала, що ви можете прекрасно володіти столовим етикетом. Ви знаєте, як поводитись. Але якщо немає цієї щирості, ви в якийсь певний момент не можете підтримати людину, сказати їй добре слово, так, коли в неї якась, можливо, неприємна ситуація, так, і ви відчуваєте, що людина в стресі. Угу. То ось ці всі ваші манери, вони дорівнюють нулю, на жаль.
1: Дуже хотілося на доброй ноті закінчити. Тут дуже вам вдячна, дуже була цікава.
0: Дякую.
1: Приходьте до нас ще.
0: Щиро вдячна.
1: Ми закінчуємо.
2: Та вже час. Хоча є ще питання, але я думаю, що ми залишимо їх на наступну зустріч. Дуже цікаво.
1: Дуже цікаво, так. Дуже вдячна.
0: Дякую вам.
1: Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З вами була моя чарівна співведуча, чарівна жінка, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?». Та наша чарівна гостя, спеціаліст етикету Анастасія Бабінцова. Дуже вам вдячна.
2: Ну і неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, завідувачка гострого жіночого відділення, лікарка-психіатрка, дуже багато всього. І я дійсно хочу ще раз подякувати вам за цей ефір. І це ще одне нагадування про те, що нам всім є чому навчатися. Але головне – це піклуватися про себе і тих, хто тебе оточує. Дякую, я замислилась, і дуже-дуже-дуже цікаво.
0: Дякую вам.
1: Дякую вам. До зустрічі.
2: До зустрічі.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
4: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: чутка.
1: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.